0: go there then?
1: So many accidents all over the place. Damaged beyond repair, but oh well.
2: Hei, minä haluatteko tikkuja tälle hessu? Mai tänne jota.
3: Yeah!
4: No.